0: Venga lo bonito, como dice. Sujétate.
1: Sujétate.
0: La lengua.
1: Ajá. Oye, Bonco. Sujétate. La lengua, sujétate.
0: Oye. Venga, corrimos con sabor para...